Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Сонія. Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми говоримо про один з найяскравіших українських музичних проєктів – гурт «Жадан і собаки». Це унікальне поєднання поезії, панку та драйву, яке змушує замислитись, відчути і просто насолоджуватись якісною українською музикою. Гурт виник в Харкові в 2007 році, коли харківський письменник і поет Сергій Жадан об'єднався з панк-рок-групою «Собаки в космосі». З цього часу їх творчість стала справжнім культурним явищем, що об'єднує різні покоління слухачів. Музика Жадана і собак – це не просто мелодії, це сильні тексти, які піднімають актуальні соціальні, політичні та особистісні теми. Пісні гурту сповнені емоцій, гумору, іронії та чесності. Вони виступають на найбільших українських фестивалях, а їхні концерти завжди збирають аншлаги. Вони доводять, що музика може бути інструментом змін і надихати людей на краще. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

твоя точка, але вже не хвора на нього, ти точно. Ти танцювала, наче в останній раз, ти так ридала, рани лікують час. Ти забувала, як ти

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: Ты пахнешь всем, що так люблю я. Пахнешь ты всем, що так сильно люблю. Люблю.
1: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Вони запитують, як ти можеш впоратися з усіма справами за 15 хвилин? Я відповідаю, це просто. Не треба втрачати жодної секунди. Річард Бренсон.
0: Від Шевченка до Сократа.

Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо. Ні буря, ні ворог.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Всі твої заповіді справедливі, неправдиво мене переслідують, а ти допоможи мені. Псалом 118, 86 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні читаємо Євангеліє від Матея, 10 глава, 16, 22 вірш. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам і бичуватимуть вас по своїх синагогах, волочитимуть вас і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними і поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Вам буде дано на той час, що маєте говорити. Не ви, бо будете говорити, а Дух Отця в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата і батько дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я. Але хто витримає до кінця, той спасеться. Слава тобі, Господи, слава тобі. Коли я збирався поступати в духовну семінарію, священник, котрий писав мені характеристику, якось сказав: «Це великий труд і постійна жертва. Але іди, бо Христові потрібні священники». Тож повернемося до прочитаного. «Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки». Ці слова спрямовані не тільки до апостолів, але й до всіх, хто вірує в Христа, хто шукає послужити на Його славу. Нечестиві люди подібні до хижих вовків, яким властиво винищувати кожного, хто не вміє кусатись, дряпатись, хитрувати і втікати. Божий народ, а особливо служителі, подібні до овець серед них, так як вони є зовсім протилежні за природою. Вони піддаються великій небезпеці з боку вовків і стають для них легкою здобиччю. Може здатися, що Христос недобрий, якщо піддає такому ризику тих, хто, залишивши все, пішов за ним. Але Він знає, яка слава очікує їх у майбутньому віці. Саме в утисках і переслідуваннях вони не на словах, а реально зможуть пізнати, наскільки Він близько і якою потужною є Його підтримка. Зможуть розрізнити, де є правда, а де є обман. Саме переслідування і утиски зроблять можливим розкрити ту тайну беззаконня, що буде перед останнім приходом Христа, що випробує багатьох віруючих. Господь не просто посилає нас, як овець серед вовків. Він сам, будучи у славі і могутності, поводиться як ягня серед агресивних хижаків. В останній книзі Нового Завіту, в книзі Откровення Йоанна Богослова, Він носить той образ – агнця. Ми можемо сказати, це такий метафоричний образ, а Господь таким не є. Подивіться, Господь Ісус ніколи не захищає себе. Його можна хулити, зневажати, насміхатись, Його можна ігнорувати, і Він не реагує так, як не реагував на Голготі. Нікому нехай навіть думка не приходить випробовувати Його довготерпеливість. Бо інколи Він показує свій Божий палець, а тоді вже не визволишся. Спаситель каже: «Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки». Чому мудрі, як змії? Образ змії в Старому Заповіті завжди асоціюється з підступом, лукавством, врешті з самим дияволом, що цей образ прийняв, щоб спокусити наших прародичів в раю. Та й в тій же книзі Откровення зло буде мати образ змія. Для людей Сходу змія була завжди образом мудрості та хитрості. Вона ніколи на лиці не виражає якихось емоцій, але вона завжди здатна себе захистити. Господь Ісус каже, що християнин не може бути наївним і нерозсудливим, але мудрим, особливо перед лицем зла. Скільки то фарисеї розставляли на Ісуса пасток, щоб підловити Його на слові. Як то мудро Він відповідав. А А як мудро він розкрив підступ і спокусу диявола, коли він був у пустелі після хрещення на Йордані. Хитрість змія потрібна нам перед усім для того, щоб в світі, де так багато зла, ми могли бачити шляхи виконання волі Божої. Бо в житті кожного з нас можуть виникнути перешкоди, коли, як нам буде здаватися, виконання Божої волі, Божої заповіді буде неможливе. Саме тут потрібна ота хитрість змії, що, незважаючи на перешкоди, знаходить якісь такі лазівки, аби досягнути своєї мети і виконати Божу волю. Треба ще наслідувати Христа у його смиренні, бо мудрість без смирення може бути отруйною і пагубною для нас. Тому Господь каже: прості, як голубки, що зустрінуть всяке переслідування і незручність щоденного хреста без нарікань, знаючи, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро. Римлян 8:28. Чому переслідували християн? Які причини гонінь в той чи інший історичний час? Найперше, християнин – це свідок вічної правди всюди і завжди. Його поведінка і життя завжди і всюди свідчить про Бога. Найновіші гоніння на християн на наших землях саме цим були зумовлені. Церква взагалі, а кожен християнин, зокрема, викривав безглуздя безбожницької комуністичної ідеології. Кожен придорожній хрест, капличка, храм, образи на стіні, а особливо християнські родини, свідчили про Бога. Тому сталося те, що сталося, і то не тільки в нас, в Україні. Десятки тисяч вивезено в Сибір, закатовано, заморено голодом, публічно розстріляно, як ворогів революції. Ось так. І зараз на християн спускають всіх собак, бо вони відстоюють євангельські цінності, підтримують традиційний уклад родини, де є тато, мама і дитина, де права і свободи не перетворюються в свавілля, що тягне за собою тяжкі наслідки, включно з руїною людини, де закони держави покликані захищати людство, починаючи від зачаття дитини в лоні матері, закінчуючи не раз тяжкою старістю, а не сприяти його знищенню. Так колись римські імператори боялися християн, боялися, і там були дещо інші причини, бо християни ширили ідеї рівності людей. І вони боялися, що християни підбурять рабів до повстання, адже в імперії було 60 мільйонів рабів. Христова церква не робила ніяких спроб звільнити рабів або засудити рабство взагалі. Але вона обходилася з рабами, принаймні всередині церкви, як з рівними. Хочу зазначити, що хоча в християнській церкві були тисячі рабів, на дробних написах в римських катакомбах ніде не зустрічається слово «раб». Більш того, раб міг цілком займати високу посаду в церкві. Римські перші папи з початку другого століття, Каліст і Пій, були рабами, а їхніми прихожанами могли бути їхні власники. Звичайним явищем було те, що раби були пресвітерами і деяконами. Переслідування все-таки будуть. Пам'ятаємо, що перші переслідування в Єрусалимі розпорошили християн по різних краях, де вони проповідували Євангеліє. Переслідування завжди привертає увагу до переслідуваних. Каже Господь, що той, хто за його ім'я переслідуваний, нехай не журиться, що має говорити, бо Святий Дух говоритиме в них. Всякі такі мови завжди були сповнені великої мудрості, що і самі переслідувачі вельми дивувались мудрості простих людей. Хто буде переслідувати Христових учнів? Перше – це суспільство. Натовп завжди агресивний до того, кого не розуміє. Суспільство завжди кричить на того, з ким не знайомий. Про християн сплітали всякі байки – про те, що вони людожери, бо їдять чиєсь тіло, чиюсь кров на своїх зібраннях, що приносять людські жертви, що вони розпусники або влаштовують оргії розпусні, які називають агапе, що християни опановані духом тероризму, бо говорять про кінець світу. Їх, зрештою, і звинуватили в підпалі Риму. Друге, хто переслідуватиме, це сучасна синагога, сучасна релігійна організація. В синагогах їх будуть бити, каже Господь, битимуть вас, поставлять перед синедріонами. Представники тодішньої синагоги не розуміли учнів, тому що не розуміли самого Христа, якого розп'яли за богохульство. Так може бути лише тоді, коли люди забувають про присутність Бога в церкві, а думають лише про присутність самих людей. І третє, і найболючіше. Їх переслідуватимуть їхні родини. Так є і тепер. Коли ти сповідуєш Христа, завжди знайдуться ті, котрі знайдуть в тобі твої недосконалості і тичать ними тобі в лице. Інколи християнин доведений до відчаю через тотальне нерозуміння і несприйняття його віри в домі. Це боляче, але це також дає можливість свідчити з мудрістю змії і смиренням голубки. Нічого не біймося, дорогі браті і сестри. Ми стоїмо на правді, і правда визволить нас. Каже Господь, хто витримає до кінця, той спасеться. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточанської старовини. Сьогодні в нас 16 червня, вівторок. Вітаємо усіх, хто йде на роботу, хто працює, хто з роботи йде, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 17 червня, середа. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Потепління таке, дай Боже. Тиск 742 мм, вологість 73%. Зранку і до самого вечора небо на Росточі буде вкрите хмарами. У другій половині дня і до самого вечора обіцяють нам дрібний дощ, а може і не дуже дрібний, а може він і не піде, а хмари просто загрожуватимуть. Погода на Росточі не передбачувана, тож будьмо готові до усього. В принципі, це стосується і не лише погоди, а й цілого життя. Партнер програми – Приправи світу. Справжня перлина росточанської землі в Раві Руській вирощена. Шукаємо цю красу від Львова до Томашова у рукавичках і магазинах «Одна ціна».

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Привіт-привіт!
1: Вітання усім слухачам!
0: Ірино, а що таке bird?
1: Птах.
0: Як щодо fly?
1: Муха або ж дієслово літати.
0: Молодець! Ну і останнє – butterfly.
1: Butter – масло, fly – літати. Масло літає, літаюче масло.
0: Ірино, ну ти знов жартуєш, будь серйозно.
1: Ну добре-добре, метелик.
0: Молодець! Як щодо такого речення? I'm afraid of scary insects.
1: Я боюся страшних комах.
0: Молодець! То як ти скажеш комахи?
1: Insects.
0: А як щодо боятися чогось?
1: Afraid of.
0: Молодець.
1: Слухай, сьогодні читали на уроці текст з дітьми про Бетмена. А дівчата кажуть, а хто це такий Бетмен?
0: Ну, хлопці, певно, точно знали. Бет – це кажан, мен – чоловік. Чоловік – кажан.
1: Ну, так, справді, людина – кажан. Ото дівчатка були здивовані.
0: Тож, почуємось незабаром.
1: До скорих зустрічей!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Великі мости і малі передрибки, Новокам'янка і Стара Скварява, ринок і старий ринок. Одним словом, все розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник Росоченської погоди. Сьогодні у нас 16 червня. У цей день у 1578 році у Львові був страчений козацький отаман Іван Підкова. Знаменитий авантюрист, який чудово бив турків і вирішив стати молдавським господарем. Молдавани запросили його турків бити. Але така в молдаван була вдача, вони його потім зрадили, покликали назад турків, Підкова встиг втекти, але турецький султан поставив королю Речі Посполитої Стефану Баторію умову: або ти страчуєш Івана Підкову, або я йду на тебе війною. Ну, Стефан Баторій тоді воював з Іваном Грозним, не мав як з турками воювати. Рік він намагався якось Підкову відмазати, але врешті-решт довелося його стратити. Перед смертю Іван Підкова сказав на весь Львів, що така політика призведе до того, що скоро турки стоятимуть під стінами Львова. Ну і через 100 років так воно і сталося. Вірте українцям, коли вас попереджають. Історії одного дня.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточанської старовини. Сьогодні в нас 16 червня, вівторок. Вітаємо усіх, хто йде на роботу, хто працює, хто з роботи йде, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 17 червня, середа. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Потепління таке, дай Боже. Тиск 742 мм, вологість 73%. Зранку і до самого вечора небо на Росточі буде вкрите хмарами. У другій половині дня і до самого вечора обіцяють нам дрібний дощ, а може і не дуже дрібний, а може він і не піде, а хмари просто загрожуватимуть. Погода на Росточі не передбачувана, тож будьмо готові до усього. В принципі, це стосується і не лише погоди, а й цілого життя. Партнер програми «Приправи світу» – справжня перлина росточанської землі в Раві Руській вирощена. Шукаємо цю красу від Львова до Томашова у рукавичках і магазинах «Одна ціна».

0: I'm not worried.
1: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
1: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Важливо вірити, що талант нам дається не просто так, і що за будь-яку ціну його потрібно для чогось використовувати. Марія Склодовська-Кюрі.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

писати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Знаєте це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш? Хочеш щось змінити? Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.

0: ТДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, «Хіт на обрії». Нові музичні ідеї, рефлексії та тези.
0: «Хіт на обрії».
1: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту «Еполетс». Розповідь про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Кохання, яке увірвалося в життя стрімко, пристрасно і трохи болісно. І абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Саме тому музиканти так і назвали цю пісню.

0: Apples їхня стрімка та відчайдушна «Краш». Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Єднообрій». Бувайте!
1: Гід на обрії.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Друзі, привіт!
3: Раді вітати!
2: Поговоримо трішки про спорт. Лес, як перекладеш? Play – теніс.
3: Грати в теніс.
2: Play – бейсбол.
3: Грати в бейсбол.
2: Do – боксинг.
3: Займатись боксом.
2: Молодчинка. I take up sport regularly.
3: Я займаюсь спортом регулярно.
2: То як перезайматись спортом?
1: Take up sport.
2: То я ж моя розумничка. Поговоримо тепер про дещо цікавіше.
4: Слухай, мій малий хоче ходити на футбол. Чи могла б ти порадити? Можливо, знаєш, де б я могла його записати?
2: Я тобі пораджу розказати йому краще, чому футбол називають футболом.
4: Цікаво.
2: Зараз поясню. Фут – ступня. Бол – м'яч. Ступня та м'яч і виходить футбол. Як тобі таке?
4: Класно. Дуже цікаво.
2: Тому, думаємо, вам також сподобалась така цікавинка.
3: Па-па!
2: До зустрічі!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко! When I was 6 years old, I broke my leg.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

затишного та світлого вівторка всім, хто слухає наше вільне радіо 94.0 FM. З вами я, Роксолана Квітка. Сьогодні 16 червня, на дворі літо, і попереду у нас дуже особлива та затишна година разом. Друзі, ми розпочали наш ефір із неймовірно потужного треку Артема Пивоварова «Думи, мої думи». І у мене до вас одразу запитання на засипку. Як думаєте, чому саме ця пісня відкриває наш сьогоднішній ефір? Напишіть свої здогадки у наші соцмережі. Підказка дуже проста. Сьогодні ми говоритимемо про людину, чиє ім'я знає кожен українець Полюшок, але чий реальний портрет часто ховається за шкільними підручниками. Так, ви вгадали. Сьогоднішній ефір присвячений генію, пророку та неймовірній людині Тарасу Григоровичу Шевченку. Але сьогодні жодного пафосу та нудних лекцій. Ми подивимося на Кобзаря як на живу людину, з його слабкостями, фішками, вподобаннями та абсолютно сучасним вайбом. Я підготувала для вас особливий музичний інтерактив. Протягом усього ефіру у нашому просторі лунатимуть сучасні українські пісні, покладені на вірші Шевченка. Ваше завдання – бути надзвичайно уважним і порахувати загальну кількість цих треків. Ну що, вмикаємо максимальну концентрацію. Перша пісня вже була, тому рахуйте уважно. Слухаємо серцем і рахуємо далі. А найуважніший слухач отримає від мене класний невеличкий презент. Не перемикайтеся, буде гаряче!

Сьогодні ми відкриваємо таємниці з життя нашого головного культурного амбасадора Тараса Шевченка. Зазвичай на портретах ми бачимо суворого дідуся у кожусі та смушевій шапці. А що, як я вам скажу, що Шевченко був тим ще хіпстером і модником свого часу? О, так! Він обожнював стильний одяг і, як тільки з'являлися гроші, спускав їх на дорогі костюми. Сучасники згадували його як надзвичайно чепурного, охайного та солідного чоловіка, який викликав захоплення своїм виглядом. При цьому зріст поета був усього 164 сантиметри. Уявляєте? Такий невисокий чоловік, а його ідеї та слово переросли будь-які фізичні параметри і масштабувалися на весь світ.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

А ще Тарас Григорович мав свій особливий ранковий та вечірній ритуал. Його улюблений напій – це гарячий міцний чай із ромом. Спочатку він пив його як засіб від застуди, а потім це стало традицією для довгих вечірніх розмов із друзями про творчі плани. Друзі навіть жартували, що Шевченко п'є не чай з ромом, а ром з чаєм. Що ж, прекрасний смак, Тарасе Григоровичу. Залишайтеся з нами. За мить ми поговоримо про гастрономічні подобання Кобзаря.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

Ви слухаєте Вільне Радіо. І ми продовжуємо наш Шевченківський вівторок. Дівчата, тримайтеся. Зараз поговоримо про чоловіка, який підкорив би ваші серця, але так і не одружився. Шевченко шалено, палко закохувався безліч разів. Його першим коханням була Оксана Коваленко, а останнім – 20-річна служниця Ликера Полусмак. Він був удвічі старший за неї, задаровував дорогими подарунками, щиро хотів весілля. Але не судилося, воно так і не відбулося. Попри те, що Кобзар так і залишився холостяком, жінки були його головною музою. Саме вони пробуджували ті емоції, які ми тепер читаємо в його поезії. Отже, перша нота, перший вірш і перша пісня вже зараховані. Друзі, правила прості. Слухаємо Вільне Радіо, насолоджуємося сучасним звучанням шевченківських рядків і обов'язково рахуємо їхню кількість. Хто наприкінці ефіру назве точну цифру, той і забере сьогоднішній приз. Тож, тримайте пальці на кнопці радіоприймача і в думках правильний рахунок. Рахуйте далі. Наступний трек уже за мить.

А знаєте, чи можна було підкорити серце самого поета? Правильно, їжею. Його улюблена страва – це, увага, борщ із сушеними карасями. Про це він навіть писав у своєму щоденнику. Коли Шевченко жив у Петербурзі, він неймовірно сумував за цим смаком. І коли приїжджав до родичів у Київ, то після тарілки такого борщу зізнавався, що їв, що не їв, нічого кращого вже 100 років. Також він обожнював вареники, пельмені, як я, та взагалі будь-які рибні страви. Загалом, за все своє життя Кобзар прожив в Україні всього близько 15 років. Решта часу минуло в Петербурзі, на засланнях та в подорожах. Але Україна була в його серці і в його шлунку теж.

0: зробіть гучніше. Це ваше вільне радіо. Реклама.
1: Ароматна, підрум'янена піца на дровах з цікавими поєднаннями смаків. І оновлена коктейльна карта. Які ще потрібні причини, щоб завітати у ресторан Копа? Смачно, затишно і обслуговування на вищому рівні. Це про ресторан Копа. Копа, Жовква, вулиця Гасина, 5.
0: Це була реклама.

зараз я хочу звернутися до наших неймовірних слухачів у місті Лева. Львів, ви на зв'язку? Ловіть запитання. Ви ж точно сотні разів проходили повз пам'ятник Тарасу Шевченку в самому центрі на проспекті Свободи. А чи знаєте ви про нього щось цікаве? Пишіть нам у Директ. Розкрию кілька секретів цього місця. Цей монумент з'явився у нас у 1992 році. І він унікальний тим, що поруч із постаттю поета стоїть 12-метрова бронзова стела – хвиля національного відродження. Якщо придивитися до цієї хвилі, там викарбовані фігури, які символізують історію України – від козацтва до трагедій ХХ століття. Це не просто пам'ятник, це справжня кам'яна книга нашої волі. І, звісно, мої палкі вітання сьогодні летять моїй прекрасній жовкві та незламній Раві Руській. Як ваші справи цього вівторка? Знаю, що ви теж неймовірно шануєте нашу культуру. Адже українська культура – це наша головна суперсила, наш генетичний код, який зараз тримає нас і захищає від ворога не гірше за бронежилет. Саме культура робить нас тими, ким ми є.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

нас блок неймовірних рекордів, від яких гордість за синів України просто зашкалює. Чи знали ви, що Тарас Шевченко – світовий рекордсмен за кількістю встановлених пам'ятників культурному діячу? Їх у світі близько 1500. Від Вашингтона до Канбери, від Парижа до Торонто. А перший пам'ятник Кобзареві з'явився, ні, не в Україні, а в Казахстані у 1881 році. В Україні ж перший офіційний монумент встановили у Харкові в 1898 році. До речі, про Харків. Саме там на стіні 17-поверхівки намальовано найбільший у світі портрет Шевченка площею аж 500 квадратних метрів. Його малювали ночами протягом 2 тижнів. А тепер порівняйте це з іншим рекордом. Український майстер Микола Сядристий створив найменше у світі видання Кобзаря. Його розмір менше за макове зернятко. Половина квадратного міліметра. Гортати сторінки цієї крихітки можна лише кінчиком загостреного волоска під мікроскопом. При цьому сам Кобзар перекладений на понад 100 мов світу.

Ми на вільному радіо обожнюємо розгадувати культурні коди разом із вами. І вже наступного вівторка ми зануримося в неймовірний світ, де кожен стібок має значення. Будемо говорити про українську вишивку та її глибокі традиції. Це не просто орнаменти, це цілі історії, закодовані на полотні. Обереги, які зігрівають крізь століття. Тож, обов'язково плануйте свій вівторок разом з нами. Буде неймовірно атмосферно та пізнавально.

такий короткий, проте глибокий, філософський і дуже чесний трек від Андрія Кузьменка. Кузьма зміг передати весь біль та патріотизм шевченківських рядків через свій фірмовий, трохи меланхолійний саунд. Рядки, які сьогодні чіпляють заживе, як ніколи. І наостанок факт, який показує, як сильно Тараса Григоровича цінували сучасники. Щоб викупити Тараса з кріпацтва, друзі зібрали 2,5 тисячі рублів. Щоб ви розуміли масштаб, це еквівалент 45 кілограмів срібла. І викуповували його насамперед як геніального художника, адже за життя він отримав звання академіка гравіювання. І його картини цінувалися іноді навіть більше, ніж вірші. Вмикайте вільне радіо, ловіть кожну мить, надихайтеся українським і будьте з нами на одній хвилі.

Наступний факт про Тараса Григоровича звучить як суперсила з коміксів. Він мав феноменальну візуальну фотографічну пам'ять. Йому достатньо було лише раз михцем подивитися на обличчя людини чи пейзаж, щоб через кілька днів абсолютно точно до найдрібніших деталей відтворити цей образ на папері. Саме завдяки цій суперздібності його як художника і взяли у наукову експедицію до Аральського моря. До речі, сучасники згадували, що Шевченко міг по пам'яті намалювати портрет людини, яку бачив лише кілька хвилин в житті. Ось такий український Шерлок Холмс із пензлем в руках.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

ось таким живим, стильним, смачно поїдаючим борщ із карасями, закоханим і безмежно талановитим був наш Тарас Шевченко. Людина, яка довела, що українське слово і культура є непереможними. Дякую, що провели цю годину разом зі мною на Вільному радіо. Сподіваюся, ви дізналися сьогодні щось нове і надихаюче. Бережіть себе, любіть українське, слухайте якісну музику. І настав час розкрити карти нашого музичного квесту. Протягом цієї години слово «Кобзаря» звучало для нас у найсучасніших, найпотужніших ритмах. І якщо ви були з нами від самого початку і уважно рахували, то ваша фінальна цифра – це 5. Саме 5 неймовірних пісень на вірші Тараса Григоровича прикрасили сьогоднішній наш простір. Дякую кожному, хто рахував зі мною, хто відкривав серце цій музиці та писав нам у Дірект. Пам'ятайте, що наше коріння дає нам крила. А ми з вами зустрічаємось у п'ятницю у нашому ефірі на хвилі п'ятниці. З вами була Роксолана Квітка. Гарного, мирного та теплого вам дня. Па-па!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 16 червня, вівторок. Вітаємо усіх, хто йде на роботу, хто працює, хто з роботи йде, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 17 червня, середа. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Потепління таке, дай Боже. Тиск 742 мм, вологість 73%. Зранку і до самого вечора небо на Росточі буде вкрите хмарами. У другій половині дня і до самого вечора обіцяють нам дрібний дощ, а може й не дуже дрібний, а може він і не піде, а хмари просто загрожуватимуть. Погода на Росточі не передбачувана, тож будьмо готові до усього. В принципі, це стосується і не лише погоди, а й цілого життя. Партнер програми «Приправи світу» – справжня перлина росточанської землі в Раві Руській вирощена. Шукаємо цю красу від Львова до Томашова у рукавичках і магазинах «Одна ціна».
0: Реклама.
2: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.
2: А у тебе гарний смак.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мало хто знає, що в основі пісні «Ділема» звучить інша пісня. Вона називається «Love, Need and Want You». У 1983 році її виконувала американська королева рок-н-солу Петті Лебел. Коли «Ділема» була повністю готова, її автор і виконавець Нелі вирішив, що непогано додати жіночий вокал. Цю роль довірили колишній учасниці гурту Destiny's Child Келлі Роланд. Звичайно, дівчина одразу погодилася, і через кілька днів пісня була остаточно готова. Намагання музикантів не пройшли даремно. У 2003 році «Ділема» отримала Греммі у номінації «Найкраще спільне реп-виконання».

0: Вранці.
1: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі.
2: Саня, друг, я пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачив. 100 років вже пройшло.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.
3: Кожен мій лист несе один зміст,

0: あ、おくれいいね。
1: Слухай вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. У світі часто буває так, що бізнес-проекти дають поштовх для розвитку держави, але 600 років тому сталося так, що вдалі бізнес-ідеї дали поштовх до нової доби у історії Європи. Наприкінці 15 століття королівство Португалія вело боротьбу з африканськими піратами, які нападали на їхні кораблі та прибережні поселення. І ось в середині 15 століття королем Португалії став такий собі Генріх або Енріке, якого потім назвали Енріке Мореплавець. Він знав, що африканські араби, мусульмани, приводять з глибин цього величезного континента золото і рабів. Енріке вирішив відправити мореплавців обстежувати Атлантичний океан та береги Африки, щоб зруйнувати арабську монополію на цей бізнес. Крім того, європейці вже тоді уявляли собі, що опливши навколо Африки, можна потрапити до Індії, де можна було купувати прянощі і продавати їх у Європі з величезною націнкою. І ось король Енріке починає відправляти експедиції навколо Африки. Швидкі португальські каравели відкрили кілька островів у Атлантиці, які могли служити базою для подальших досліджень, і попливли вздовж Африки на південь. У Африці був тоді мис, який називався «Non plus ultra», що у перекладі значило «далі пливти не можна». І ось за наказом Енріке Мореплавця португальські капітани проклали свій шлях далі цього забороненого мису. Так португальці змогли потрапити вглиб Африки, діставати там і золото, і рабів яких навертали на християнство і утримували у значно кращих умовах, ніж це робили араби. Успіх експедицій, призначених королем, дав поштовх вже для приватного бізнесу. І вже португальські купці споряджали свої так звані меркантильні, тобто суто купецькі торгові експедиції до Африки. І так європейці дослідили узбережжя Чорного континента і відкрили морський шлях до Індії. Європейці почали досліджувати Азію, Африку, згодом Америку. І це повністю перевернуло наше уявлення про світ. А почалося все за того, що купці побачили ймовірну вигоду, і мудрий король вирішив їх у цьому підтримати. І хоча король Енріке у жодній морській експедиції участі не брав, але його прозвали Мореплавець. Завдяки йому Португалія стала потужною морською державою і навіть імперією. І між іншим, кому цікаво, макет маленької португальської каравелли можна побачити у кав'ярні Castle Coffee. І робив цей макет я. Отже, урок Енріке Мореплавця. Якщо ти король або президент, підтримуй бізнес у своїй країні. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: До програмку «Добрий день, добрий вечір». Великі мости і малі передрибки, Новокам'янка і Стара Скварява, ринок і старий ринок. Одним словом, все розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник розточенської погоди. Сьогодні в нас 16 червня. У цей день у 1578 році у Львові був страчений козацький отаман Іван Підкова. Знаменитий авантюрист, який чудово бив турків і вирішив стати молдавським господарем. Молдавани запросили його турків бити. Але така в молдаван була вдача, вони його потім зрадили, покликали назад турків, Підкова встиг втекти, але турецький султан поставив королю Речі Посполитої Стефану Баторію умову: або ти страчуєш Івана Підкову, або я йду на тебе війною. Ну, Стефан Баторій тоді воював з Іваном Грозним, не мав як з турками воювати. Рік він намагався якось Підкову відмазати, але врешті-решт довелося його стратити. Перед смертю Іван Підкова сказав на весь Львів, що така політика призведе до того, що скоро турки стоятимуть під стінами Львова. Ну і через 100 років так воно і сталося. Вірте українцям, коли вас попереджають. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточанської старовини. Сьогодні в нас 16 червня, вівторок. Вітаємо усіх, хто йде на роботу, хто працює, хто з роботи йде, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 17 червня, середа. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Потепління таке, дай Боже. Тиск 742 мм, вологість 73%. Зранку і до самого вечора небо на Росточі буде вкрите хмарами. У другій половині дня і до самого вечора обіцяють нам дрібний дощ, а може і не дуже дрібний, а може він і не піде, а хмари просто загрожуватимуть. Погода на Росточі не передбачувана, тож будьмо готові до усього. В принципі, це стосується і не лише погоди, а й цілого життя. Партнер програми «Приправи світу» – справжня перлина росточанської землі в Раві Руській вирощена. Шукаємо цю красу від Львова до Томашова у рукавичках і магазинах «Одна ціна».

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдиною межею наших завтрашніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви. Франклін Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: По рекламі.

ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?

0: скажи, що хочеш, бо люблю.
1: За тебе, доцема, мені очі все зроблю.
2: Я вас тримаю біля серця ніколи.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Вільне радіо. ТДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і гід на обрії. Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
0: Гід на обрії.
1: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Люленова. Ікона.

0: Сингл «Ікона» від Івана Люланова, який ми щойно прослухали лише за перші два тижні, зібрав понад мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, не абияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона, колишня дівчина артиста, з якою вони розійшлися рік тому. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Реклама. Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Це твоє.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Сергій Корольов, великий український вчений і жертва Радянського Союзу. 12 січня 1907 року у Житомирі в української шляхтянки Марії Москаленко і викладача родом з Білорусі Павла Корольова народився син Сергій. Марію, між іншим, видали за Павла без її згоди, шлюб їхній був невдалий, і враховуючи, що це був вже початок 20-го століття, жінка вже мала можливість самостійно працювати, подружжя роз'їхалося, і Марія з сином Сергієм переїхали до рідного Ніжина, де Сергій вчився. Потім мама вийшла заміж удруге і переїхала разом з чоловіком до Одеси. Чоловік, інженер, зміг прищепити прийомному синові любов до конструювання різних моделей, механіки, і так Сергій став фанатом авіації. Хоча за родинними спогадами, любов до неба прищепила йому пісня «Дивлюсь я на небо та й думу гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю». Це була одна з найулюбленіших сімейних пісень разом з Шевченківським «Реве та стогне Дніпр широкий». Потім Корольов поступає до Київського політехнічного інституту, ну і це вже був Радянський Союз, і для дітей, які не могли засвідчити своє пролетарське походження, навчання було платним. Корольов одночасно працював і вчився, якось давав собі раду, але радянська влада авіаційну програму у Києві розвивати не стала, Корольов мусив переїхати до Москви і займатися літаками вже там. Він починає працювати у конструкторському бюро, поки у 1938 році його не заарештовують і не відправляють у радянські табори. Якраз тоді у Радянському Союзі йшов великий терор, невинних людей оголошували шпигунами, розстрілювали чи відправляли у табори. У ГУЛАГу Корольов підірвав здоров'я, але йому пощастило, його переводять до так званої «Шарашки» – конструкторському бюро, де працювали ув'язнені. Там Корольов починає працювати над реактивними двигунами, потім його звільняють, знімають судимість, і Корольов починає працювати в конструкторському бюро вже як вільна людина. Після Другої світової війни стало зрозумілим, що треба розробляти ядерну зброю, а також балістичні ракети, які могли б облетіти пів землі і влаштувати ядерний вибух у Америці. Корольов разом з іншим українцем, академіком Глушко, починають розробляти балістичні ракети. Потім, коли справа доходить до космічної програми, саме Корольов, який очолює радянську ракетну програму, розробляє ракети, які відправляють у космос перший штучний супутник Землі, відправляє у космос перші космічні апарати, відправляє у космос Юрія Гагаріна. І що цікаво, коли він відправляв у космос першого космонавта-українця Павла Поповича, і Попович виходив у відкритий космос, то разом два українці, Корольов і Попович, співали по радіо «Дивлюсь я на небо та й думу гадаю». У 1966 році Корольову робили операцію. Під час операції треба було робити штучну вентиляцію легень. Але оскільки, коли Корольова заарештовували, слідчий НКВД розбив йому щелепу графіном під час допитів, у ГУЛАГу кістки зрослися неправильно, і Корольов не міг повністю розкривати рота. Через це лікарі так і не змогли зробити йому нормальну вентиляцію легень, рівень кисня у крові впав, під час операції розвинулася серцева недостатність, і Корольов помер. Якби не арешт, якби не ГУЛАГ, цього б не сталося. Отже, Корольов був великим винахідником, творцем ракетної програми. На Заході він міг би стати суперуспішним бізнесменом, мільйонером, але Радянський Союз міг запропонувати йому лише ГУЛАГ і швидку смерть від його наслідків. Отже, урок Корольова – захищаємо демократію, захищаємо нашу свободу, щоб знову не опинитися у Радянському Союзі. Пам'ятаємо цей урок і до зустрічі на Вільному Радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному Радіо з Віктором Заславським.
1: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: По рекламі.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама. Слухай серцем.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Раді вітати наших слухачів!
1: Привіт-привіт усім!
0: Ірино, скажи нам, що таке man?
1: Чоловік.
0: А як щодо
1: woman? Жінка.
0: Child?
1: Дитина. О, всю сім'ю склали.
0: Все вірно. This woman is beautiful.
1: Ця жінка красива.
0: То як скажемо красива?
1: Beautiful.
0: Ти знаєш, вчора дивилась такий класний фільм, і головний актор був справжнім джентльменом.
1: Ой, почекай, а ти знаєш,

0: джентльмен також від англійської.
1: Мен вже ми сьогодні сказали чоловік, а джентл.
0: А джентл означає ніжний. Ніжний чоловік, у нього гарні манери поведінки. Тому й джентльмен.
1: Класно і цікаво.
0: Тому вивчайте англійську разом з нами.
1: До скорих зустрічей.
2: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
0: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
2: Pro English School.
0: Англійська.
2: Легко.

0: який смішний, на досвідсті. Твої слова – це просто тіні, де звіяна нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що у Фінляндії сауна не просто традиція, а частина життя. Там зустрічаються друзі, укладаються угоди, обговорюються плани, бо в теплій парі люди стають відкритішими, чеснішими, спокійнішими. І справді, варто лише кілька хвилин провести у теплі, і тіло розслабляється, дихання вирівнюється, думки стають легшими. Усе напруження зникає, наче його змиває хвиля спокою.
2: Реклама.
1: Саме такий стан можна відчути у спа Копа в Жовкві. Тут створено простір для відновлення фізичного і душевного. Тепла сауна, джакузі, ароматні ефірні олії, релаксуючі процедури, тиха музика. Кожен куточок продуманий, щоб ви могли забути про метушню, зняти напругу після роботи чи мандрівки. Можна прийти самостійно, з коханою людиною чи з друзями. У будь-якому разі атмосфера тепла і турботи подарує відчуття гармонії. Спа Копа – це не просто місце для відпочинку, а маленька подорож до себе справжнього. Туди, де панує спокій, тепло і внутрішня рівновага. Свято в деталях.
3: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 16 червня, вівторок. Вітаємо усіх, хто йде на роботу, хто працює, хто з роботи йде, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 17 червня, середа. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Потепління таке, дай Боже. Тиск 742 мм, вологість 73%. Зранку і до самого вечора небо на Росточі буде вкрите хмарами. У другій половині дня і до самого вечора обіцяють нам дрібний дощ, а може й не дуже дрібний, а може він і не піде, а хмари просто загрожуватимуть. Погода на Росточі не передбачувана, тож будьмо готові до усього. В принципі, це стосується і не лише погоди, а й цілого життя. Партнер програми «Приправи світу» – справжня перлина росточанської землі в Раві Руській вирощена. Шукаємо цю красу від Львова до Томашова у рукавичках і магазинах «11».

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо. Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо. І ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Інстаграм за запитом «Селфі-студіо Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Селфі-студіо» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Вмикай і відпочивай.
2: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте Вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

Привіт, це Роксолана Квітка і твоя хвилинка. Час відкласти телефон і подивитися у справжнє життя. Ми часто гортаємо стрічку новин і бачимо ідеальних мам у білих сукнях з ідеальними сніданками. І в цей момент нам здається, що ми десь не встигаємо. Але пам'ятай, соцмережі – це лише вітрина, а не весь магазин. Ніхто не виставляє фото безсонних ночей чи сліз розпачу. Твоє життя справжнє, живе і чесне. Твої зусилля неоціненні. Ти не повинна бути кращою за когось. Ти вже найкраща версія мами для своєї дитини. Твоя реальність прекрасна у своїй недосконалості. Обіймаю. Якщо ти сьогодні вже нагодувала, прибрала, заспокоїла, пояснила і ще 100 разів сказала «не можна», вітаю, ти супермама. Але навіть супермамам потрібно заряджатися. Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жовква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Великі мости і малі передрибки, Новокам'янка і Стара Скварява, ринок і старий ринок. Одним словом, все Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник Розточенської погоди. Сьогодні у нас 16 червня. У цей день, у 1578 році, у Львові був страчений козацький отаман Іван Підкова. Знаменитий авантюрист, який чудово бив турків і вирішив стати молдавським господарем. Молдавани запросили його турків бити. Але така в молдаван була вдача, вони його потім зрадили, покликали назад турків, Підкова встиг втекти, але турецький султан поставив королю Речі Посполитої Стефану Баторію умову: або ти страчуєш Івана Підкову, або я йду на тебе війною. Ну, Стефан Баторій тоді воював з Іваном Грозним, не мав як з турками воювати. Рік він намагався якось Підкову відмазати, але врешті-решт довелося його стратити. Перед смертю Іван Підкова сказав на весь Львів, що така політика призведе до того, що скоро турки стоятимуть під стінами Львова. Ну і через 100 років так воно і сталося. Вірте українцям, коли вас попереджають. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Раді вітати усіх та кожного.
3: Всім привіт.
2: Лесечка, скажи, будь ласка, що таке коконат?
1: Кокос.
2: Пайнепл.
1: Ананас.
2: Менго.
1: Ну і чайно, що манго.
2: I like exotic fruit.
1: Я люблю екзотичні фрукти.
2: Ти знаєш, що це з'їм шоколадку і така вау, стільки енергії. Сьогодні з'їла баунті.
1: О, я теж його люблю, до речі, наповнений такий коконат, кокосом. До речі, а чи знаєте ж радіослухачі, що ж означає це слово баунті?
2: Я думаю, що потрібна твоя допомога.
1: З радістю. Слово перекладається як щедрість, винагорода, або може бути достаток. От з'їв такий відчуваєш достаток.
2: Я відчула цей достаток і цю щедрість. Слухай, аж хочеться співати I believe I can fly.
1: До речі, класний метод вивчення англійської мови через пісні. Ірина заспівала.
2: І
1: I believe I can fly.
2: Я вірю, що я можу літати після того батончика. Так, я можу полетіти високо у небо. Так багато енергії.
1: Насправді, коли ви слухаєте пісню, яка вам подобається, спробуйте зрозуміти значення кожного слова, перекласти. Повірте, прослуховуючи її знову і знову і розуміючи, про що ви співаєте, ви вивчаєте мову.
2: О, я думаю, що це суперкласний, кайфовий метод вивчення англійської.
1: Погоджуюсь з тобою на 100%.
2: Так що почуємося вдовзі.
1: Всім па-па. З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.
4: Музика свободи. Це твоє.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: В деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Одного вечора чоловік вирішив приготувати для дружини вечерю. Хотів зробити сюрприз, довести, що здатен, створити щось особливе, але все пішло не за планом. Макарони злиплися, соус пригорів, дим заповнив кухню, а стривожені сусіди почали стукати у двері. Але дружина, коли це побачила, лише усміхнулася, відкрила вино і сказала: «Головне не те, що на столі, а те, що ти хотів зробити цей вечір особливим».
1: Реклама.
0: І дійсно, іноді справа не у стравах, а в емоціях, які ми вкладаємо в цей момент. Ресторан «Копа» створено саме для таких теплих вечорів. Затишна атмосфера, м'яке світло, аромат свіжих страв, уважний персонал – усе, щоб ви могли зупинити час і насолодитися спілкуванням. Меню поєднує домашній комфорт і сучасний стиль, улюблені класичні рецепти з новим звучанням. Тут хочеться залишатися довше, розмовляти, сміятися, ділитися історіями. Ресторан «Копа» – це не просто їжа. Це місце, де народжуються щирі моменти, які зігрівають серце. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 16 червня, вівторок. Вітаємо усіх, хто йде на роботу, хто працює, хто з роботи йде, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 17 червня, середа. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Потепління таке, дай Боже. Тиск 742 мм, вологість 73%. Зранку і до самого вечора небо на Росточі буде вкрите хмарами. У другій половині дня і до самого вечора обіцяють нам дрібний дощ, а може й не дуже дрібний, а може він і не піде, а хмари просто загрожуватимуть. Погода на Росточі не передбачувана, тож будьмо готові до усього. В принципі, це стосується і не лише погоди, а й цілого життя. Партнер програми «Приправи світу» – справжня перлина росточанської землі в Раві Руській вирощена. Шукаємо цю красу від Львова до Томашова у рукавичках і магазинах «Одна ціна».

0: Вільне радіо. ДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Хіт на обрії».
0: «Хіт на обрії».
1: Цього разу пірнаємо у вир почуттів разом з Дібровим «Тону в очах».
2: «Тону в очах, бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них».

0: Дякую.
1: Саме в такий спосіб Діброва передає той стан, коли серед тисяч поглядів ти завжди впізнаєш саме той, який неможливо сплутати з іншими. Ті очі, у які хочеться дивитися, губитися в них і відчувати, як пришвидшується твоє серцебиття. А це була програма «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
2: Гід на обрії.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Привіт! З тобою Роксолана Квітка. Ти знаєш, що ти унікальна? Давай нагадаю. Гортаючи стрічку соцмереж, ми часто потрапляємо в пастку порівнянь. Нам здається, що у когось кар'єра успішніша, дім чистіший, а фігура краща. Але пам'ятай, ти бачиш лише фасад, а не весь шлях. Єдина людина, з якою варто себе порівняти, це ти вчорашня. Ти ростеш у своєму темпі. І цей темп ідеальний саме для тебе. Ти вже достатньо хороша. Просто вір у це.

Любов до себе – це не розкіш, це необхідність, бо лише наповнена жінка може обдаровувати теплом інших. Саме тому твоя хвилинка разом із партнером Кріс Студіо запрошує вас у світ турботи, краси та бездоганного вигляду. Пишіть нам у Instagram Кріс Студіо Жовква і створюйте свої щасливі миті.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Ці твої заповіді справедливі, неправдиво мене переслідують, а ти допоможи мені. Псалом 118, 86 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні читаємо Євангеліє від Матея, 10 глава, 16 і 22 вірш. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам і бичуватимуть вас по своїх синагогах, волочитимуть вас і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними і поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Вам буде дано на той час, що маєте говорити. Не ви, бо будете говорити, а Дух Отця в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата і батько дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця, той спасеться. Слава тобі, Господи, слава тобі. Коли я збирався поступати в духовну семінарію, священник, котрий писав мені характеристику, якось сказав: «Це великий труд і постійна жертва. Але іди, бо Христові потрібні священники». Тож повернемося до прочитаного. «Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки». Ці слова спрямовані не тільки до апостолів, але й до всіх, хто вірує в Христа, хто шукає послужити на Його славу. Нечестиві люди подібні до хижих вовків, яким властиво винищувати кожного, хто не вміє кусатись, дряпатись, хитрувати і втікати. Божий народ, а особливо служителі, подібні до овець серед них, так як вони є зовсім протилежні за природою. Вони піддаються великій небезпеці з боку вовків і стають для них легкою здобиччю. Може здатися, що Христос недобрий, якщо піддає такому ризику тих, хто, залишивши все, пішов за ним. Але він знає, яка слава очікує їх у майбутньому віці. Саме в утисках і переслідуваннях вони не на словах, а реально зможуть пізнати, наскільки він близько і якою потужною є його підтримка. Зможуть розрізнити, де є правда, а де є обман. Саме переслідування і утиски зроблять можливим розкрити ту тайну беззаконня, що буде перед останнім приходом Христа, що випробує багатьох віруючих. Господь не просто посилає нас, як овець серед вовків. Він сам, будучи у славі і могутності, поводиться як ягня серед агресивних хижаків. В останній книзі Нового Завіту, в книзі Откровення Йоанна Богослова, він носить той образ – агнця. Ми можемо сказати, це такий метафоричний образ, а Господь таким не є. Подивіться, Господь Ісус ніколи не захищає себе. Його можна хулити, зневажати, насміхатись, його можна ігнорувати, і він не реагує так, як не реагував на Голготі. Нікому нехай навіть думка не приходить випробовувати його довготерпеливість. Бо інколи він показує свій Божий палець, а тоді вже не визволишся. Спаситель каже: «Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки». Чому мудрі, як змії? Образ змії в Старому Заповіті завжди асоціюється з підступом, лукавством, врешті з самим дияволом, що цей образ прийняв, щоб спокусити наших прародичів в раю. Та й в тій же книзі Откровення зло буде мати образ змія. Для людей Сходу змія була завжди образом мудрості та хитрості. Вона ніколи на лиці не виражає якихось емоцій, але вона завжди здатна себе захистити. Господь Ісус каже, що християнин не може бути наївним і нерозсудливим, але мудрим, особливо перед лицем зла. Скільки то фарисеї розставляли на Ісуса пасток, щоб підловити його на слові. Як то мудро він відповідав. А як мудро він розкрив підступ і спокусу диявола, коли він був у пустелі після хрещення на Йордані. Хитрість змія потрібна нам перед усім для того, щоб в світі, де так багато зла, ми могли бачити шляхи виконання волі Божої. Бо в житті кожного з нас можуть виникнути перешкоди, коли, як нам буде здаватися, виконання Божої волі, Божої заповіді буде неможливе. Саме тут потрібна ота хитрість змії, що, незважаючи на перешкоди, знаходить якісь такі лазівки, аби досягнути своєї мети і виконати Божу волю. Треба ще наслідувати Христа у його смиренні, бо мудрість без смирення може бути отруйною і пагубною для нас. Тому Господь каже: прості, як голубки, що зустрінуть всяке переслідування і незручність щоденного Христа без нарікань, знаючи, що тим, які люблять Бога, покликаним за його постановою, усе співдіє на добро. Римлян 8:28. Чому переслідували християн? Які причини гонінь в той чи інший історичний час? Найперше, християнин – це свідок вічної правди всюди і завжди. Його поведінка і життя завжди і всюди свідчить про Бога. Найновіші гоніння на християн на наших землях саме цим були зумовлені. Церква взагалі, а кожен християнин, зокрема, викривав безглуздя безбожницької комуністичної ідеології. Кожен придорожній хрест, капличка, храм, образи на стіні, а особливо християнські родини, свідчили про Бога. Тому сталося те, що сталося, і то не тільки в нас в Україні. Десятки тисяч вивезено в Сибір, закатовано, заморено голодом, публічно розстріляно, як ворогів революції. Ось так. І зараз на християн спускають всіх собак, бо вони відстоюють євангельські цінності, підтримують традиційний уклад родини, де є тато, мама і дитина, де права і свободи не перетворюються в свавілля, що тягне за собою тяжкі наслідки, включно з руїною людини, де закони держави покликані захищати людство, починаючи від зачаття дитини в лоні матері, закінчуючи не раз тяжкою старістю, а не сприяти його знищенню. Так колись римські імператори боялися християн, боялися, і там були дещо інші причини, бо християни ширили ідеї рівності людей. І вони боялися, що християни підбурять рабів до повстання, адже в імперії було 60 мільйонів рабів. Христова церква не робила ніяких спроб звільнити рабів або засудити рабство взагалі. Але вона обходилася з рабами, принаймні всередині церкви, як з рівними. Хочу зазначити, що хоча в християнській церкві були тисячі рабів, на дробних написах в римських катакомбах ніде не зустрічається слово «раб». Більш того, раб міг цілком займати високу посаду в церкві. Римські перші папи з початку другого століття, Каліст і Пій, були рабами, а їхніми прихожанами могли бути їхні власники. Звичайним явищем було те, що раби були пресвітерами і деяконами. Переслідування все-таки будуть. Пам'ятаємо, що перші переслідування в Єрусалимі розпорошили християн по різних краях, де вони проповідували Євангеліє. Переслідування завжди привертає увагу до переслідуваних. Каже Господь, що той, хто за його ім'я переслідуваний, нехай не журиться, що має говорити, бо Святий Дух говоритиме в них. Всякі такі мови завжди були сповнені великої мудрості, що й самі переслідувачі вельми дивувались мудрості простих людей. Хто буде переслідувати Христових учнів? Перше – це суспільство. Натовп завжди агресивний до того, кого не розуміє. Суспільство завжди кричить на того, з ким не знайомий. Про християн сплітали всякі байки, про те, що вони людожери, бо їдять чиєсь тіло, чиюсь кров на своїх зібраннях, що приносять людські жертви, що вони розпусники або влаштовують оргії розпусні, які називають агапе, що християни опановані духом тероризму, бо говорять про кінець світу. Їх, зрештою, і звинуватили в підпалі Риму. Друге, хто переслідуватиме, це сучасна синагога, сучасна релігійна організація. В синагогах їх будуть бити, каже Господь, битимуть вас, поставлять перед синедріонами. Представники тодішньої синагоги не розуміли учнів, тому що не розуміли самого Христа, якого розп'яли за богохульство. Так може бути лише тоді, коли люди забувають про присутність Бога в церкві, а думають лише про присутність самих людей. І третє, і найболючіше. Їх переслідуватимуть їхні родини. Так є і тепер. Коли ти ісповідуєш Христа, завжди знайдуться ті, котрі знайдуть в тобі твої недосконалості і тичать ними тобі в лице. Інколи християнин доведений до відчаю через тотальне нерозуміння і несприйняття його віри в домі. Це боляче, але це також дає можливість свідчити з мудрістю змії і смиренням голубки. Нічого не біймося, дорогі браті і сестри. Ми стоїмо на правді, і правда визволить нас. Каже Господь, хто витримає до кінця, той спасеться. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Кожного буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Ростика та чарівні іграшки. Жив був хлопчик Ростик, у якого була ціла кімната іграшок. Там були і швидкі машинки, і залізні трансформери, і м'які ведмедики. Але Ростик зовсім їх не беріг. Він міг кинути залізницю посеред кімнати, наступити на конструктор або залишити улюбленого зайця під дощем на подвір'ї. «Це просто речі», – казав Ростик мамі. «Подумаєш, відвалилося колесо, мені нову куплять». Одного вечора, коли Ростик заснув, у кімнаті почулося тихе зітхання. Це заговорив робот Рем. Його права рука бовталася на одній ниточці, бо Ростик вдень крутив її занадто сильно. «Друзі, я більше не можу», – проскрипів Рем. «Мій механізм забився пилом, бо мене кинули під ліжко, а на мене вилили сік і витерли», – жалібно пропищав ведмедик Клубок. «Моє хутро тепер липке і зовсім не гріє». Іграшки вирішили, якщо хлопчик їх не любить, вони підуть до країни забутих речей. Вони зібралися в рядочок і рушили до вікна. Раптом Ростик прокинувся від дивного шереху. Він побачив, як його улюблений робот і ведмедик намагаються відчинити квартирку. «Стійте, ви куди?» – перелякано вигукнув хлопчик. «Ми йдемо туди, де про нас будуть дбати», – відповів робот Рем. «Іграшкам теж боляче, коли ними кидаються, і сумно, коли про них забувають». Ростик подивився на розкидані деталі конструктора, на брудні плями на ведмедику, і йому стало дуже прикро. Він згадав, як тато подарував йому цього робота, і як він колись не міг заснути без Клубка. «Будь ласка, лишайтеся!» – закричав Ростик. «Я все виправлю!» Він тієї ж миті встав з ліжка, обережно підняв усі іграшки з підлоги, витер пил і посадив їх на поличку. Разом із мамою наступного дня вони полікували робота і виправили ведмедика. Відтоді в кімнаті Ростика завжди панував лад. Кожна машинка знала своє місце, а іграшки щоночі охороняли сон хлопчика, бо знали, тут їх по-справжньому люблять. Повчання діткам. Любі дітки, ваші іграшки – це ваші перші друзі. Ставтеся до них дбайливо. Не ламайте, не кидайте і завжди повертайте на свої місця після гри. Той, хто вміє берегти свої речі, виростає відповідальною та доброю людиною.
2: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів дитячих товарів «Бейбі Топ».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

Історія одного хіта на вільному радіо. Автор цієї чудової пісні, вокаліст гурту One Republic Райан Тедер, завжди був великим шанувальником гурту U2. Мабуть, це єдина група, яка співає про щось ще, крім вічних проблем хлопчиків з дівчатками, або про банальне самолюбування. Поки всі інші співають про жадібність, пристрасті і гроші, хтось повинен співати про віру, надію і кохання, згадував музикант. Все це і увібрала в себе пісня «Counting Stars». Причому не в останню чергу завдяки грецькому острову Санторіні, де він і закінчив писати цю пісню. «Санторіні – це моє місце сили, каже Райан. Воно надихає мене і, мабуть, є ідеальним місцем для того, щоб писати пісні про високе. Втім, ми і без нього знали, що чудові подорожі – це те, що треба для гарного настрою. Тож, як співає гурт One Republic, давайте перестанемо рахувати долари, починаємо рахувати зірки і слухати цю чудову пісню у нашій програмі».

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на Вільному Радіо.
0: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Іди за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт із незвичною назвою та не менш оригінальним звучанням – «Жаба в дирижаблі». Це український колектив, що поєднує у своїй творчості елементи альтернативного року, панку та фолку, створюючи вибухову суміш драйву, емоції та самобутньої лірики. Їхні пісні – це не просто музика, а справжній театральний перформанс, у якому емоції переплітаються сарказмом, а запальні ритми змушують рухатися навіть найстриманіших слухачів. У їхній творчості можна почути як бунтівний панк, так і мелодійні фолкові мотиви, а в текстах – соціальні теми, гумор та рефлексію над життям. «Жаба в дирижаблі» – це гурт, що руйнує жанрові рамки та доводить, що українська музика може бути нестандартною, сміливою та справжньою. Якщо ви шукаєте щось свіже, динамічне та водночас осмислене, обов'язково додайте їх у свій плейлист. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Життя важить 21 грам. Кажуть, саме стільки важить душа, коли залишає тіло. Може і правда, може вигадка, щоб хоч якось осягнути незворотнє. Але я вірю, щось точно йде. Те, що сміялося, те, що мовчало в найстрашнішій миті, те, що трималось за життя до останнього подиху. Він був, і його вже нема. А ніби щойно стояв поруч, пив каву з пластикового стаканчика, казав щось дурне, потім серйозне. А тепер тиша і 21 грам спогадів, які ніколи не вивітриться з грудей. Життя – це не про вагу, це про присутність, про слід, який залишаєш, про любов, яку несе навіть порожнеча.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

0: світ, світ від твоїх дивних вій. Від блакитних очей та безглуздих обій.
1: Музика зіткана зі спокою. На вільному радіо.

0: Стенна знайти.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: не формат.
1: На вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про історію одного з найзагадковіших і найхаризматичніших гуртів української сцени – гурт «Цвинтар». Їхня музика – це суміш готичного року, постпанку та дарквейву, яка пробирає до кісток і залишає глибокий емоційний слід. Гурт «Цвинтар» був заснований в Києві в 2015 році двома талановитими музикантами Еріком та Дівуаром. Їхня спільна мета полягала у створенні проекту, який би передавав атмосферу похмурої естетики, глибоких переживань і філософських роздумів про життя та смерть. Їхні тексти відображають глибокі екзистенційні теми, а унікальний стиль гурту вдало поєднує меланхолійне звучання з потужною емоційністю. Концерти «Цвинтаря» – це справжній перформанс, наповнений містичною атмосферою, що переносить слухачів у зовсім інший світ. Гурт «Цвинтар» і досі залишається одним із найбільш впізнаваних і автентичних проєктів української сцени, продовжуючи надихати своїх слухачів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.